0: xem bà. Chá tán cả lắm nháy lúng mà đây chưa cả hả?
1: Có nhăng mà đây chưa ná kiệt mắn bà đi nè lung cháy mắn bà phàn nè.
0: Mắn bên cháy đáy bà phàn xem.
1: Có khảo áo ý buông ý tẹc xùn gắn phải phong nè. Bớt bà xin bà bà thua nữ. Lấy lung cháy mì thôi phân phong cả.
0: Có mì phong ý chất nhau. Như đây mắn bị leo cổ. Lắm nháy cả nhăng mì hành dù cả chún gắn phải nè cả.
1: Mắn có tông mì cán nhằm tín gắn phong vinh tên gắn phong nè lung cháy bà điều ạ.
0: ไอ้ลุงคือมึงจึง5ปันละลูแฉม
1: ก็มันจะไปป้ออย่าง5ปันมันกล้าบัดสมาชิกเขาลู
0: เอาอีกลุงคือมึงแถม2ปันเป็น7ปันเนาะ
1: แน่ใจ
0: แน่ใจเลยอ่ะ
1: ห้ามให
0: ้บ่าให
1: ้ห้ามห้อง
0: บ่าห้อง
1: ห้ามขอคืน
0: บ่าขอคืนโอเคเลยอีกตัวน่ะ
1: ตกลงเลย